njawar jagn ci cambrène nek itam médecin ci le dantec di nuyu farcil de deuk sikap liberté 1 ñu ngi len di ñaanal yalla yalla mi nga xamanteni mom fay yalna len fay te itam yalna len yalla dundal ci l'islam ray len ci te itam yalla nangul len di nuyu itam Mamadou Ndiaye nek ci jeunesse espoir et sen mbok Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbok Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ñetti bën bën
1: waaw légui nak 3 fois 4 daadi da fay daldi nek 12 kon légui fukki mu am kon fukki bën bën ak ñaar tolok itam fukki fami ak ñaar yi nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa waye ku melni Sa'id ibn Jubair neena xeer woowu nga xamanteni mom la Musa dooron yatwi te mu nekkon xeer wo oyef wo xamanteni meun nañ ko yenu mu xawa tolok bop nit nga xamne meun ngeen meun Musa daf ko daan jël dugal ko ci mbusam yenu ko di tukke ak mom neena xeer woowu moy xeer wa nga xamanteni kérok ba Musa don sangu ca dex ga ci la tegon yereem ya ndax yonenti yalla Musa alayhi salam aw nitam dañu ko jiñoon ne dafa yore febar bu ñaaw mu di febaru xuxaan dañ ko ko ñu jëwé lutax ndax ñoom dañ daan def buñ dé sangu dañuy groupe lo ci dex gi ñoom ñepp su meeku def yaramu neen di sangu kenn ku ci nekk di gis sa awra morom waye yonent yalla Musa mom bu daan sangu mom day isolé wu day dem bu fuka kenn dul gisé mu tok fofu di sangu légui nak ñoom ñu né li tax Musa di bëru def ko luddul né dal xamna né dal dafa xuxaan lolu nekk itam e ak tuuma guñu ko sanni pour yalla setal tuuma gi kérok ba yonent yalla Musa jëlé yéréem bëru di sangu tek ko ci ben xéer duggu di sangu bu mu génné pour jël yéré xéer wa naaw ak yéré Musa top xéer wi di daw ak yéré ba aksi ci barab bi nga xamanteni fi la banu Israël groupe di sangu ñom ñepp nak kenn ku ci nek tek sa beut ci yonent yalla Musa nga gis ne neké tuuma biñ ko sanni won neku ci neké la tax yalla nawlo xéer wi moy pour sétal tuuma gi ñom ñepp nak ñu né yonent yalla Musa kat neké dañ ko doon tuumal waye mom taxul dara mom kat nit la ko xamanteni lañ ko doon waxal dara amu ci non la ko yalla sétali ci tuuma joju amna sax ñuko weddi ne ndax yonent la bo xamanteni ken warul gis awran waye dal wallahu a'lam yalla rek mom mo xam mais dal xeer wo bi yonent yalla Musa jilati ay yereem ba sol ko jibril ñew na wacc ci ne ko yow Musa inna Allah yaqulu lak irfa' hadha al-hajar fali fihi qudra wa lak fihi mu'jiza borom bi neena xeer wi jël ko neena amna kattan gumu ci amé am nga ci itam yow ben miracle ben kemtan té modi dafa bëgg wané nak né banu Israël ci xéer woowu la Musa di door yétam wi suko défé fukki bëtu robiné génn ci suko défé ñom ku bëgg sangu wala nga bëgg naan wala nga bëgg forcer yéré ci ngay duy ba mu fess suko défé Musa day door yét wi ñu jëfëndiku ci ndox mi kenn ku ci nekk root lula doy su ko defee mu dóoraat mu tëju mu jël xeer wi sol ci mbuusam ñuy wër bu ñu demee ba soxlawaat ndox mu génneewaat def noonu waaye daal looloo sabab boobu nag moo tax alquran wax ne yaa ayuha alladina aamanu laa takunu kalladina aadaw muusa fa barra'ahu llahu mima qaalu mu ne yéen nit ñi nga xamante ni gëm ngeen bu leen mel ni juif ya nga xamanteni ño tuumaloon yonent yalla Musa te yalla setal ko mbokki julliti mbokki deglu kat yi dafa melni waxtan wi jeexagul waye waxtu wi ci bopam mo jeex sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen mbokk Pabja waye ñu nuyu suñu soppé Cheikh Ahmed Tidiane Ndjay dekk Castor Croix Bleue ci kër Abdou Aziz ci Serigne Abdou Aziz ci junior di nuyu itam Ibrahim Ndong ak soxnam Khadijaw di nuyu Mbacke Gueye ak soxnam Jaynaba ci Rifisk di nuyu itam Idrissa si soxo ci Castor wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

wax nañ ne ba légui sax mu ngi dundu gennagul aduna biñu ñëwé ba ci barab bobu bañ fay nelaw ci la ndox mi nak laal jeen wi bimu ko bimu laalé jeen wi nak fekk ndox fekk jeen wi Yushah ibn Nun mom moko téewoon Yushah ibn Nun nak Afrahim moko jur Afrahim Yusuf moko jur kon Yushah mi seut la ci Yusuf mom mo téewoon jeen wi bimu ko téé nak ba ndox mi laal jeen wi rek jeen wi daldi dundat bimu dundaté nak daldi daw rek ne ci wax ci bir geej gi ah Yushah mom xelam sax mu ngi ci won ne gisatul jeen wi te itam bëgg nako fatali yonenti yalla Musa ne ko gisatuma jeen wi waye nak sheytane fatale wonako ba mu fatte ko fatali yonenti yalla Musa bañu noppalo ba ba mu yagg ci lañu jog nak daldi nak wara continuer sen voyage te voyage bi setuñu won ku don xad ku dul xadir neké barab bu ñu bayiko fofu la xadir nek ndax fofu la leen jeen wi recc té wax nañ ko neko fo démé ba gis jeen wi dundu rek barab bobu mu dundé fofu ngay gisé goor gogu mala wax yalla dogal nak ñu continuer séni sen voyage bañu démé nak di dox ba sonn bañu doxé ba sonn nak ah mom la alquran wax né Musa waxna xalem bi neko andil nak agn bi ndax jeen wawu len warona agné mu neko andil ma agn bi nak suko defé nak ñu agn ci ndax nak suñ tukki bi dal daj nen ci choono bo xamanteni fokk ñu lek fa lama jawaza qala li fatahu atina ghada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba xale bi neko ara'aita iz awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wama ansanihi illa ash-shaytanu an azkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba khale bi neko ndax yow gisulo yonent yalla Musa ñun de bañu toge ci xeer wa don noppulu fofu ah fofu rek la fatte jeen wi fofu la ma jeen wi recce ah beggona sax fatali la jeen wi ne la gisatumako waye nak sheytane mo motax munuma la ko fatali ba dama ko fatte jeen wi nak gis dafa melni bi meur bi mu dafa melni gis nako mu dugg ci bir ndokh mi Musa ne ko kon nanu delu ndax fofu mu duggé ci bir ndokh mi kon ki ñuma yebal fofu la wara feñé ah mu ne ko lol mu ne ko lol nak len doon wut zalika ma kunna nabghi lol nak len doon wut limu bëggoon mo liñu bëggoon ci tukki bi modi jeen wi dundat ndax barab bu muy dundé fa lañu wara dajé goor gu mak ben sëriñ bu mak bu ñu wax Khadir fofu lañu wara dajé néna ñu daldi déllu wat nak ñom ñaar daldi nak né dañuy déllu wat nak ci xéer woow nga xamanteni fa lañu joggé won ndax buñu fa démé mëna am ñu fekk fa goor gu nga xamanteni mom la leen yalla wax alquran néna biñu déllu sé fa wajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma alquran neena biñu ñëwé ba ca barab ba neena fekk neen fa genn goor gu rafet yor sikim bu rafet yor leeruk yalla gu rafet neena goor gogu di jox neen ko suñu yermande neena itam te xamal neen ko ci suñu xam xam yi xam xam yu yéme neena mu nekk goor gu taru te rafet neena yonent yalla Musa bu mu ñewé nuyu goor gi waxtaan ak mom daf ko ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda ndax duma la top and ak yow pour nga xamal ma xam xam yi la yalla xamal goor gi ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabra a dama ragal nak ne do meuna and ak man ndax man ku compliqué la dama compliqué ay mbir ba ragal na ne duñu mëna and ndax yow da nga nek nit ko xamanteni sa réaction dafa xawa doy war ndax loi nga yor loi nga xam te man lamay def dafa gennu loi wa kayfa Musa nak neko in satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amran muniko insha Allah dana def sama kemtalay kat

pour jema and ak yow itam muñal la moné ko kon baxna kon danañu and waye nak gis na né dé sama and ak yow and bu compliqué la ndax yow sharia nga yor té man itam haqiqa la yor té sharia ak haqiqa é niro nañu ben lañu waye nak so musul haqiqa é ludul sharia rek nga am pour nga and ak borom haqiqa dana difficile lolou nak nek and bu yeme alquran netliko ci suratul kahfi mu nek and ñaari boromi xam xam yo xamne kenn ku ci nek yaangi tibbi ci geej ndax musa mu ngi tibbi ci geeju sharia khadir mu ngi tibbi ci geeju hikma ñom ñaar nak ñu wara and and bo xamanteni yalla moko proposer yonent yalla musa pour wan ko ne ko xamulo dara bokki juliti dafa melni and yep ñaari and yi e manam andu musa bi ak khadir e andu bu jara baye xel la ndax and la bo xamanteni andu yalla rek la xulo bi ci am itam xulo yalla rek la ba tax na itam insha allah ajuma bi jidi ñew fas yeneen ko continuer ci katunu yalla ak mbaxam ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni wax deug yalla ñu ngi rafetlu emission bi diko deglu e di nuyu Abdouaziz Dié ci tiowone nek ci keur Alhaji Abdul Aziz Si Khalif General e deputy Jan di nuyu itam Abdou Ning di nuyu itam Khalifa Diop ñu leen di nuyu di leen ziar di leen bal waq itam ci wéru koor wi di nuyu itam Daoudou Ndoy e di nuyu itam Ousmane Dia ci Grand Yoff e Daoudou Ndoy mi nak mu nga dëkk Pout di nuyu itam wa quartier taxu kaw ci Thiès ci robinet Mantolay Diène e ñu ngi leen di nuyu Moussa Gueye Al Imam e jotal na seen yobante waxna itam ne wax deug yalla ñuy suivre émission bi len depuis mu commencer ba legui musuñu dañ ben yoon diko deglu diko rafetlu ñu ngi leen di sante di leen gëreem di leen balwaq di nuyu itam Awam Boup di suñu yaay ju bax legui sax la fi joge ñu koy nuyu diko sante diko ziar diko balwaq di nuyu itam Sall Talibé Cheikh e nek ci Sandaga cantine B 42 ñu koy nuyu diko ziaro mom itam diko balu ak Moussa Gueye Al Imam e jotali na itam nuyom fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam suñu yaay ju bax Adja Facile ci Liberté 1 di nuyu Abdou Aziz Mbaye di nuyu Alhaji Youssou Diouf ak Oustaz Hafiz Touré ci Fan Ok di nuyu itam Ndey Mati Ciubu ci Barni Ndolman di nuyu itam papam Amadou Ciubu mbokki juliti ñu ngi leen di balu ak di leen ñaanal wër ak wër la ci wëru koor wi e yalla ñu yalla defal sutura defal ñu jamm defal ñu itam fajuk aajo ci bir ak ci biti seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk Pabja ci seen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mala ray mu ne ko dama febar febar bobu ci la genné aduna lolou mo dindi touma gi yent yalla Musa delu ci wat ci aw nitam wax ne ne at len ci tek rek yent yalla Musa daldi gañu ba mu gaño nak e kérok sax wax ne ne malakul maut yalla daf ko ne demal nga jëlal ma ruuhu yent yalla Musa bimu ñëwé ba ci yent yalla Musa dafa wax ak mom ne ko man de borom bi moma yoni neena na jël sa ruh kéro yonent yalla Musa tit na tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal de wax neena dafa mbecc malakul maut ba beut ba fakk waaw malakul maut daali daw nak delu wat ci boromam bi mu delo ci boromam ne ko jambang ma yebal ci mom de mudi yonent yalla Musa sa jambob ba mu ñëwé dal di wax ak mom biru de waaw mbecc na ma mbecc bo xamanteni sama beut ba ci la fakké yalla delu wat ko beutam nako wante dal demal nak nga waxtan ak mom ne ko bu fekke dafa choisir nek ci aduna di dundu na wax bu fekke dundu ko gënal na wax su ko defé bu boba nak dang koy laaj su fekke dundu ko gënal ne ko na jël loxom tek ko ci gannaaw nak waaw na jël loxom tek ko ci gannaaw nak su fekente ne tek nako ci lu loxo ba laal ci kawar rek dañu dundu lolu ci at waaw lu loxo ba laal ci kawar rek la loxo bu ëmb ci kawar yépp at yoy dañu ko dundu laaj ko su fekente ni lolo ko gënal baxna waaw bi malakul maut ñewé itam delu ci yonent yalla Musa daf ko laaj ne ko borom bi moma yoni neena al hayata turid neena ndax da nga bëgg dundu wala det Musa ne ko waaw dundu da la bëgg mu ne ko neena nga jël sa loxo tek ko ci gannaaw nak boko ci tégué la ci nek ci kawar yépp mom nga wara dundu mu ne ko waaw suma ko dundé ba paré après luy ñew mu ne ko dé moy ñew mu ne ko kon kay na dé légui rek comme dé mom mënul ñak na dé légui rek te noppulu yalla dogal nak malakul maut da di jël ruham ndaysan avant muy jël ruham nak ñaan na mom yonent yalla Musa ne ko yalla ma ngi lay ñaan nak suma fi may génné aduna na jégé lu tollok kemtala yu sanni ci baytul maqdis mudi ardul muqaddasa ndax bobu muy yufa dugg te muy suuf si nga xamanteni fa len wara dugg ndax mom len wara don yalla itam natu ña bañon ñepp de nañu ci ngeulamte la mu melni kon xalé ya nga xamanteni bi yalla di joxe ndigal li fekkul won ñu majeur xalé yoy nak ñoo muju mag bi ñu magge nak ñom ñoo and ak yusha ibn nun fekk itam bi musa gaño haruna gaño ci la nak Yusha ibn Nun nak yalla def ko yonent nak xalé yi nga xamanteni ñoo juddu ci gannaaw nak Yusha ibn Nun nak ñom la waxtaanal ne len lima bëgg te yalla bëggoon ko ci suñuy baye te defuñu ko te modi ñu dugg ardal muqaddasa xex ak say say ci fi nek genné len doonu dekk bi ñun nañ ko def xalé yi ne ko d'accord mu mobiliser xalé yi and ak ñom ñom ñoo dugg Jerusalem mudi ardal muqaddasa xex ak katchor safa nek ray len dal di occuper deuk ba mu melni kon yonent yalla Musa wax ne bi muy gañu mu ngi gañu ci temiri atam ak ñaar fuk kon gudon na fan mu melni itam Yusha ibn Nun moy ki nga xamanteni mom mo don won yonent yalla Musa bam fa joge kalif moko don kalif bam fa joge itam domam moko don domam joji bam fa joge ku ñu wax Hazqil moy ka defaron kess ga te ñu dugalon ci yonent yalla Musa te yayam sanniku ci geej ga koku modi Hazqil mom nak lañuy tuddé Zilkifl mom la alquran ci bo démé ci ben aya bu ñuy wax alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al maut fa qala lahum allah mutu thumma ahyaahum inna allah ladhu fadlin ala an-nas walakin akthara an-nas la yashkurun aya bobu Hazqil mi motax mu wacc mudi Zilkifl ndax mom dafa nekkon ci ben dafa nekkon ak aw nitam dekk bañu nek nak mbass am fa ben febar bu metti am fa yalla dogal itam am ñu daw nak genn dekk ba ñoñu bañu dawé genn dekk ba nak yalla dogal nak ñom ñu mucc bañu muccé nak ña desson ci dekk ba dé bañu delu sé nak ñom né ah ñi dal ñoo ñak fayda rek buñu gennu ni ñun rek kon duñu dé wayé ñu tok ci dekk bi yalla dogal itam ne len dal comme nonu ngeen gisse da ngeen yakane dal daw de dana tax dana ci taxa mucc kon de len ginaaw bi ngeen delu se ñom ñepp nak ñu de ci dekk ba bañu de nak Hazqil nak dal di tumranke
ndax amatul kenn ko mu waxal mu ñaan boromam ne ko yalla dal sama nit ñepp jël nga leen yobul leen te nga ma ngi lay ñaan pour nga dundalat leen ndax ma am ñuma waar ndax itam ma am ñuma wétali ci jaamu gi ma lay jaam ñoñu nak yalla dundalat leen ci barke hazqil mom nga xamanteni mom mo defaron kesske ti mujjat nek yonent mom lañu tuddé zil kefl mu melni kon nit ñi lolu mo doon histoire yonent yalla Musa ci teunk waaw motax Abdurrahman ibn Awf waxna ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen deggate febar buy walé ci dekk neena bu len genn dekk ba neena itam ñi nekul won ci dekk ba buñu dugusi waaw buñu dugusi lolu itam e mu nek jangale bu doy war bo xamanteni yonent bi jangale nako e tabarakallah mbokk yi e yal nañu yalla defal ak degg defal ñu itam ak top te Musa mi nga xamanteni ci histoire am len nekkon wax na ne li yalla tuddu turam ci alquran tuddu ko sax turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax qad alquran an yakuna musawiyan tabarakallah mu bok ci ulul azm yal nañu yalla tass ci barkem e tabarakallah ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu ko e ñu ngi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi te di ko rafetlu di nuyu Mustafa Sar dekk ci liberté 1 di talubé Serigne Mustafa Sy Jamil di nuyu Ibrahima Samb di nuyu Jarbatam Moussa Ndaw ci Cité Port di nuyu Rakki Ndjay ci Kounoun di nuyu Alioune Mbay di chauffeur mom itam ci Kounoun di nuyu Maysa Gassama mom itam di tailleur di nuyu Mayoro Yad di Kilifa ci business bi nek ci Lamine Gueye di nuyu suñu mbokk mu bax Mbay Lo dekk ci Tiwaone di nuyu Adja Aminta Diop nek ndar ci ri Boufler di nuyu itam Adja Aida Diagne e mom itam mu nga nek ci ri 10 Medina di nuyu Adja Fatou Awa Diagne nek ci Liberté di nuyu Adja Ndey Ngone Diagne mom itam dekk ci Amitié dekk di nuyu itam Aminta Diagne nek ci Djeppel 2 sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Pabja ak al imam Moussa Gueye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

gis ne itam fu mu romb dégg ñu fay jàng injil muy téede bi wàcc sayidina Isa chrétien yi di ko jàng jàngeen wu neex wante taxul mu ñemee jàdd. loolu itam yépp booloo na ci boppam mu nekk ay laaj yoo xamante ni xamul nu mu koy laaje, wante comme am na occasion mu wax ak lakkatu mbur bi. Lakkatu mbur bi ne ko buur boobu bi mu gaañuk léegi war na dem ci ñetti téeméeri at ak lu topp, kon daal yow beneen nit nga, wante daal lii ngay wax xanaa yow daf sa xel mi dafa rëcc. Mu ne ko déedéet ñun démb rek leen fi jóge. Bi cowli jibee nag ba nga xamante ni nag yàlla dogal na am nit ñu ca jot, mbooloo mi wër ko nag mu commencé weejewu, mu jaaxle lool. Ñii ngi waaru ci moom di ko xool, ñii xaw nanu gëm, ñii gëmuñu. Cowli ba nga xamante ni yàlla dogal na ñu ne daal affaire bi fokk mu àgg ci buur bi. Bi ñu demee ci buur bi wax ko ko, buur bi woolu na ko ba mu ñëw. Mu ne ko ñan nga xam ci dëkk bi, mu tuddal leen lu toll ci junniy nit te ñooñu kenn xamu leen. Waaw, xamoon naa fi diw, xamoon naa fi diw, xamoon naa fi diw. Ñu ne ko fan nga dëkkoon, mu waaxu ba wan leen kër ga mu dëkkoon. Wante li yéem nit ñi mooy kër googu fekk neen fa benn màggat moo xamante ni dem na ba kanam ga ras ba yéen ya wàcc. Bi mu ñëwee ne fii daal moo doon suñu kër, xam naa kër gi nag changé na. Bi ñëwee nag ne ko yow kat xale bi nee na moom kër gi, te kat xale bi taxaw maamaati maam la ci màgget moomu nga xamante ni màggat na ba yéen ya rës. Mu ne ko màggat mi ne ko noo tudd? Mu ne ko Tamliixa. Mu ne ko Tamliixa? Mu ne ko waaw. Mu ne ko yow de jàngoon nañ ci bible bi ñu wax ne amoon na ay xale yu fi jóge daw, xale yooyu nag danañu feeñi ndax dañu wax ne arraqim mooy tablo bu ñu bindoon def ci seeni tour ndeke bi leen buur bi ñu dawee. Am na ñaar ñu gëm ñu nekk ci palais bi, ñoom ñoo bind seen histoire, bind seen turu papa ak seen turu yaay ak bind la leen tax a génn dëkk bi, bind itam fonction yi ñu amoon yépp ñu def ko, bind ñaata at la ñu am ak kañ leen fi jóge. Ndeke tableau boobu bokk na ci li feeñal ñi ndax dañu woon nit ñi di jàng seen histoire di ko xam. Ndeke màggat moomu sët la ci Tamliixa, te xam Tamliixa nekk jeune boo xamante ni mu ngi war a toll ci ñaar fukki atam ak juróom. Màggat mi ndeysaan daal di daanu ci tànku Tamliixa, commencé di ko fóon daal di wax ne hadha jaddi wa rabbil kaaba, kii de sama maam la, giñ naa ko ci kaaba ga. Kii mooy kenn la ci ndaw yi dawoon ngir moytu ayu buur bu kàccoor ba di Diqyanus. Yonent yàlla Isa nettali na histoire ñii ci bible bi, bu ngeen demee da ngeen ko gis. Mu ne kon nag maa ngi leen di yëgal ne kii sama maam la, kéemtaan la bu yàlla feeñal. Moo tax nag buur bi daa di wax nag Diqyanus, daa di wax Tamliixa ne ko kon nag nanu dellu kër ga, su ko defee nga wan ma nag ñi nga xamante ni ñoom nga àndaloon. Ndeysaan ci la xamee nag ne lii kéemtaanu yàlla la. Mu daal di ànd ak ñoom nag ba ca xuntuma. Buur bi nag daal di leen génne xuntuma, indi leen ci dëkk bi, fasanteeg ñoom wëllëre ne leen daal dama bëgg dëkk ak yéen ci palais bi, ma yoral leen seen yépp, du ngeen sonn, du ngeen def dara. Ñu ne ko bugguñu laa teg benn fitna,
ñun dal li ñu bëgg mo di ne nga bayé ñu rek ñu déyo ko suñu borom ndax kat bëggu ñu leena tek fitna wala ñu kay tek nit ñi ndeke bobu ñoom lu ñu bëgg rek moy ñaan yalla yalla jël seen ruh bañu delu ci yalla mëna duggu ci jannatu aliyin mëna dekkale ak yalla ba faw bi len bur bi baye nak ci lañu talal seen loxo yalla ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga jël suñu ruh ñu ñew dekk ak yow ndax doyal nañu ci aduna bi bi nga xamanteni ñaan nañu lolu ci sasila yalla yabal malakul maut mu jël seen ruh ñom ñep ñu daldi faatu ci sasi biñu faato nak wérante bu reuy amna ndax ñeegumul won yalla ñom dañu wax ne rek neen len tabaxal bammel bayi len ci waye ñeegum yalla dañ ne dedet neen len tabaxal jak wante bañ ca wérante bokulo ci yalla dogal na ñeegum yalla ñom la yalla jox katan ñu gagné ñeegumul yalla motax dañ leena muju tabaxal jak ñu né nak ñoñu ñodi ashabul kahf di ndaw ya nga xamanteni ñu gëmon yalla dadi gedd aduna ngir rawale sen pass pass tey itam ñu amon ndombay tank yu woor yo xamanteni mënon na tax ñu nur ci aduna mënon na tax itam sen pass pass wañéku bi nga xamanteni sidna ali netli na waji li waxna ko jif bi neena ko ma zidta harfan wa ma naqasta harfan ya abul hasan muneko iswar bi doli wulo ci harf wañi wulo ci harf muniko kon nak tay buma woyé ti jif ndax sedena ne amul ben bur budul yalla te sedena ne itam yonent yalla isa yalla ko yoni sedena itam ne yonent yalla muhammad yalla ko yoni te itam wa annaka a'lamu hadhi al-umma mang lay yegal ne gannaaw muhammad yow ya borom xam xam bi gën reey ci umma bi ñu ne nak am nañu wax ni ñi nga xamanteni ñodi ashabul kahfi seeni tour modi maximilina ak tamlikha ak martilius ak binus ak saunus ak utus ak kastus waxne ne kastus nak mom modon samba sen xaj ba nak mom modi qitmir ñu ne ñoñu dal ñodi ashabul kahfi shifi nak ñoko lajoon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci dundum yonnati bi ne len su ëllëgé ma tontu len te waxul insha allah yalla nak nattu ko ci tok na ñeen fukki fan ak lu top waaw ñeen fukki fan ak lu top tok nako yalla wax ko dara ci soir bi ba mu jaxlé lol ginnaw si gi nak lako yalla netli histoire bi ci alquran ne ko nak bu ëllëgé buñ la lajaté bul digé fék waxulo insha allah kon mbokk julit yi dafa melni ñu ngi def signe ne waxtu wi jeexna kon ci walu teunk ñoñu ñodi ashabul kahfi ño doon ndaw ñi nga xamanteni dañu dawoon jënde yalla seen aduna jënde yalla seen barab yu bax ya ngir xamne itam yalla kuko am am nga lepp waye kuko ñak amulo dara kon ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax nek ci kassor nek ci salon coiffure bu mari mari ñukay wax fa dem ñukoy nuyu diko sante ñu nuyu itam suñu
jigen ju bax de suñu xarit di Oumé Sow nek ci Padua di nuy yaayam itam Sala Komé ñu leen di nuyu di leen sant ñu ngi nuyu Djibi Ba di nuyu Boubacar Kane di nuyu itam Mohamed Kabir Dieng ñom ñu ko dëkk ci Cambérène di ay commerçant ci marché Aslem ñu ngi nuyu itam Babacar Badiane di nuyu itam Mohamed Nyon ñom ñu ko nekk ci Sandaga ci Emile Badiane di itam ay commerçant di nuyu itam Yassine Badiane mom itam du suñu xarit di mak ci Babacar Badiane ñu ngi nuyu Fadrame mom nek ci grand Medine di nuyu itam Rakam Ndey Drame ñom itam suñu xarit yu bax leen ñu nuyu Maretou Dia mom itam nek ci Pikine di nuyu Ndey Badiane Nyang di nuyu yayam Kumba Ba ñom itam nek ci Kassor di nuyu itam sœuram Hawa Nyang ñu ngi leen di nuyu di leen sant ñu ngi nuyu itam Cheikh Lam nuyu soxnam Ami Lam ñom itam nek commerçant ci marché Castor ñu ngi nuyu Marie Diokh nek ci xaar Yalla Pape Dia jotal na nuyu mom itam ñu ngi koy nuyu diko sant ñu ngi nuyu Ami Major Fall nek ci parcelle unité 12 villa 365 mom itam Cheikh Ibra Fall nek ci télé centre Keur Bamba ci Castor jotal na nuyom ñu ngi koy nuyu diko sant tabarakallah mbokk yi ñoñu ño doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu xana di nuyu rek suñu mbokk saaz di Oustaz Morlo mom itam dekk ci route de Boun ak Salih Diouf di dom ci Cheibat Alhamdou Diouf ñu ngi leen di nuyu di leen sant sen mbokk sen xarit Cheikh Ahmadou Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ci go xamantene ñeneen jitu won mësuñu ko perte mësuñu gis itam perte bu mel noonu ba tax na ñu jàkkaarloog seen borom jàkkaarloog yàlla naan ko rabbana yow adxaltana annaara qabla an turiyana ma araytana min qurabima a'adadta li ulaa'ik yàlla ne leen maanaa ñu ne yàlla yow suñu borom boo ñu dugaloon safara mu jiitu na ngay wan barab bu rafet bi ak xéewal yi fi nekk moo ñu gënal nga indi ñu gën a jub safara gën a jub àjjana yaakaar na fi la ñuy dugg nga tas suñu yaakaar yàlla tas nga suñu yaakaar yàlla ne leen daalika maa arattu bikum loolu laa namoon ci yéen ndax kat yeneen naa fekk ya nekkoon àdduna doon ma nax di nax itam way gëm ñi di la di feeñal ak lislaam ci kaw di lëbb itam ak kéefér ci suuf loolu itam moo tax ma feeñal man tam ne ñu dama leen di dugal àjjana da ngeen am ci yaakaar ndeke maa ngi nëbbu seenug dugg safara ci suuf kon daalik maa ana tubbi ko mu lay laa namoon ci yéen da ngeen nitu àjjana da ngeen ko mus da ngeen ci dugg kon wëlbatiku leen ngeen dugg safara te su ngeen fa duggee itam yéeféer ya sax yéen a leen di gën a metti barab yu ngeen dugg ndax yéen a ngi nekk ci darakal asfal mi nan noor ba tax noon yàlla ne leen kuntum ida xalaltum bi baaratumuni bi adaim yéen kat ba ngeen nekkee àdduna su ngeen masaanee wéet ak man du ngeen ma jaamu mbooleem xeetu kàccoor xeetu moy guur nit yaakaaroo ngeen nit dana ko def bu ngeen wéetee da ngeen ko def da ngeen rey nit da ngeen jaalu da ngeen sacrifier ay bakkan mbooleem xeetu moy dina gën a ban ci kaw suuf su ngeen laqatoo bëtu nit ñi da ngeen ko def te kat da feeñal ak lislaam ci kaw te itam fa ida laqaytumu nnaasa laqaytumuhum muxtadina taraawna nnaasa wa tadharuuna xilaafama tantaliqu lubukum aleyh yàlla ne leen su ngeen yéen dafa meloon ni jaamu nit ñi ngeen su ngeen dajeeg nit ñi nag day nga naan sëggal seeni loos di yëw-yëwu di wane ne ay jullit pir ngeen di wane ne ñu baax ngeen te kat su ngeen wéetee mbooleem xeetu kàccoor gën a sañ ngeen ko def yéen daal xëttumu dunia da nga naa ragaloon àdduna bu lam taxaboo nee te ragal leen ak waltumu naasa yéen yéen a daal màggal nit ñi di leen réyal walam tëjëlloo nee te màggalu leen na réyalu leen ma man yàlla mi leen bind wa taraktum lin naasi lépp lu ngeen ragal bu ngeen ko defee nit ñi sikk leen ngeen bàyyi ko walam tatrukuu lii te man ragalu leen bàyyi dara ngir bañ ñu sikk leen ne kon loola tax man tam bis bi ma taf seen yaakaar ci indi leen ba ngeen jub àjjana ma wëlbati leen moo tax man nafiq yi daan na ñu yijji jullit ñi nga xamante ne dana moom ñoo gëmoon yonent bi daan pratiqué seen lislaam normalement xam nga yonent bi salaa alai wa sallam ñu ko toppoon nit ñu doy di la moon ndax amuñu woon alal amuñu woon daraja ngub mu baax mu ñu sol sax amuñu ko woon dall yi buñ leen daan sol waaye nag seen roox ak seen xol sip mu wicc ndax yonent bi tabax na seen jikko tabax seen personnalité ba ñu nekk nit ñu nga xamante ne mën nañoo toog ak malaaka yi gën a sell waaye nag seen zahir dara rafetu ca woon daaw ñu lekk lekk bu baax ndax seen wërsëg yaatu wu woon daaw ñu sol mbubb yu baax ndax seen wërsëg yaatu wu woon daaw ñu sol itam dàll yu baax ndax seen wërsëg yaatu wu woon ñu nekkoon boromi alal nekkoon boromi daraja nekkoon boromi fixé daaw ñu sawar ci toog ak yonent bi ndax njaboot googu ko wër dañu nekkoon ay njaboot bu ñàkk ay njaboot yoo xamante ne amuñu dara moo tax bu leen masaana wax ne leen aaminu kama aamana nnaasu teengi naa gëm comme ni ñu baax ñuy toppi mohammad gëm ñu ne anuminu kama aamana sufaha ndax borom xel yu manqué yi nit ñu doye di ñuy
ndax ni mu gëmee yonent bi topp ko, ndax ñun noonu la ñuy gëmee yonent bi. Déedéet ñun bokk ñun dañoo nekk ñu dañoo am personnalité, ñun dañoo nekk nit ñu diin. Ñun yonent bi suñu nawleloo yonent bi maa nga nag nangam commencé diir yonent bi mag parce que gëmuñu ko. Waaye nag ragal nañu ne bu ñu feeñamul seen ngëm su xare ñëwee jullit ñi mën nañu am kattante, bu ñu amee kattan mën nañ leen a rey, mën nañ leen itam teg lamp, mën nañ leen a teg itam yeneen mbir yoo xamante ne suñu nekkee jullit loolu dañ leen wàcc du leen tegu. Loolu taxoon ñu daw làqatoo lislaam. Waaye nag dañu mas a xeeb jullit ñi ba tuddee leen ay sufaha. Ay sufaha mooy borom xel yu manqué. Yàlla ne déedéet alaa innahum humu sufahaau walakin laa yaclamuun. Ñoom kat ñoom la seen xel manqué, waaye nag yëguñu ne seen xel manqué na. Kon dañu gis nit sax nekk ci mbub, maanaam commerçant boo xamante ne day fexe ba alalam riba bi ca dugg. Su fekkee dafa dem nag commerçant bu nga xamante ne ab may fexe la, dafay jàppee commerçant bi nga xamante ne mu ngi fexe alalam sell riba bañ caa dugg, daf koy jàppe dof. Waaw, daf koy jàppe dof. Su fekkente ne itam dangaa dugg ci bureau yi am yooyu toppatoo, te boo gerul affaire ba du gaaw. Kay ger yow soo gerul dañuy yaakaar ne kat yow mi gerul ab def nga. Waaw, moo tax kaddu boobu di fi jóg. Képp ku tegu ci ci ak mbaax, tegu ci lu baax di ko def, fas yéene jël sa tànk teg ko fu ko yonent bi tegoon, kooku na jàpp ne da nga dégg, dana dégg ay kaddu. Kaddu yooyu nag yi ci ëpp mooy kiikat wérul, kiikat def la, kiikat xamul jamono. Te kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lañ ko daan wax. Dañ ko daan wax ne ko yow kat ab def la. Waaw, wa in yakaadu alladina kafaru la yasbiqunaka bi absarihim lamma samiu dhikra wa yaquluna innahu la majnun. Yonent bi dégg na baatu def na ba tey. Moo tax ñi fi baax ci jamono bii fokk ñu dégg baatu dof nga. Parce que la ñuy jomb mooy la lislaam jomb. Te la lislaam jomb nag boo ko jombee ci jamono bii nag ñu tuddee la dof, parce que dañ naan da nga tarde. Yàlla nag nee na yow mi tegu ci lu baax tardewuloo. Ki wàcc lu baax ànd ak cheytaani kooku moo tarde. Moo tax yàlla ne alaa innahum humu sufahaau walakin laa yaclamuun. Mais nag baatu saf yi danañ ko faral di tuddee xale ak jigéen, ndax dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna nisaa sufaha illa allati ata'at qayimaha. Waaw, moo tax ñu ne kon ak safi moo di jigéen ak xale. Waaw, ndax jigéen xelam matul, xale itam xelam matul. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne jigéen nag seen xel matuñu. Ba mu gis jigéen dina xamante ne topp na boroomam ak jëkkëram, nee na jigéen jooju rek la xelam mag. Waaw, inna nisaa sufaha illa allati ata'at qayimaha. Jigéen ji xam la ko war ci digganteem ak boroomam, def ko. Xam la ko war ci digganteem ak boroom këram, def ko. Yeneen tamit ñu kooku moom xelam mat na. Waaye jeneen jigéen judul jigéen jooju sa xel matul. Moo tax sufaha boobu maanaam baatu safih boobu ñu ko daan wax ñi nga xamante ni gëmoon nañu yàlla, fas yéene itam topp ay ndigalam bàyyi ay taam dikk na.